Først var det jo altså et tidligere hit tip via B4 Play, vi fik fra Ellen Krauss, I Roll My Eyes, og så bagefter her den uges hit tip, den fantastiske nye single med Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. B4 Play.

Prayer Sky fik du her med Silent Treatment. Mia skriver i en sms til 12.12 og foreslår, at vi hører Fergie med Big Girls Don't Cry.